Kalau dengan telu peniko tansah manunggal nyawici lumantar radio Pas FM. Bingga sangat kawula Gayatri ingkang kajiban nderekaken panjenengan wonten ing kalau dengan injih peniko dinten Selasa katiti Suryo 16 sasi Juni warso kalih ewu 6 likur. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke.